0: 기사이 춤이 숨어힌가모 구리 가져 인돈디 큐튜 너 구리 인돈디 큐튜 웬컴 인돈디 인쇼
1: Yola, yola, yola, kiri watu ni waneza ni blaze ni OG, gitego tegate, isha boy Easy, aka Mutama Wuki. Nakunda kumviriza radio Indundi Kiltia, chane chane kiganiro Indundi Hit Show, ni kuwa mbele kugira no kwa gatanu. Hala, wagwande Babylon Street, pande yo Street of Gaza, isha boy Easy, aka Mutama Wuki. Oh, takuro zeno ririmba, aleluya, amen.
2: Radio Indundi Kiltia, 28.2, 99.9, megahertz.